ви нахаджи. И нямаме стасо паришта, попоништа, малечи чаучудишта, бас шукър убаса, няби беди замана, лешки, лешки, ха. Но ао билкул попоништа ке на, бас йо чаучум де ха. Лади умар ворки олади, бас икам дену жуан де сайти. Сайда йо ме плаар де, нуруништа ха. او ماشاءالله خوینه مز ډیر دی ماشاءالله دریرونه یو خوینه ماشاءالله پورا چې کوم نو شپک دی نو ماشاءالله به دا غي بچی ماشاءالله به چې کوم نو بس کیسه او لو به چې کوم نو بس جوړه ده لو به چې کوم نو د منګی